0: שלום חברים וחברות יקרים, ברוכים הבאים לשיעור לומדים מהמקורות. היום אנחנו רוצים לשלוח דרישת חמה מאוד מאוד מיוחדת לליטא, ששם יש התאספות כבר כל הסוף שבוע, וגם בפרק היום תהיה התאספות, ואביו שלנו, המורה שלנו, הוא שם איתם, ובהתאספות מיוחדת. יש גם, אני רואה פה במסך את ורשב ובלרוס ומלא חברים שמתאספים וסועדים יחד, וזה תמיד שמחה גדולה לראות את החברים שמתחברים, וכך אנחנו רוצים גם להתחיל את השיעור היום. בזכות זה שאבי הוא לא כאן איתנו, יש לנו היום מורים אחרים, שזה זכות ענקית וגדולה שיש לנו פה היום את ניב איתנו ואת חיים.
1: שלום לכולם,
2: שלום חברות, הודיה וזכות ענקית להיות כאן יחד.
3: כן, בהחלט, תודה רבקה. רצית להוסיף עוד משהו?
0: אני רציתי להגיד שאנחנו ממשיכים במאמר הערבות של בעל הסולם. שבוע שעבר אנחנו קראנו את עוד כף ג' שבו אנחנו למדנו בעצם ש...

0: התורה, דבר תכלית הבריאה, באמת לכל אומה, לכולם, כולם צריכים להגיע לזה בסופו של דבר. אבל בסופו של, בתחילת הדרך זה ניתנה לישראל, לאומת ישראל. אז אנחנו היום רוצים להתחיל להבין עוד יותר ועוד יותר, למה זה ניתן לישראל, מה המשמעות של ישראל, מה זה בכלל. ובזה אני מעבירה את המילה אליכם.
1: כן, אז היום אנחנו באמת נלמד עוד סעיף, סעיף חף ד', אנחנו נעשה חזרה קצת אחורה שנזכר, אז נקרא גם את חף ג', ואולי ככה טיפונת חצי משפט רק על מה שנעבור היום. אתם כבר לומדים את זה הרבה זמן, כבר נתקלתם הרבה במושג ישראל, ישר כל, אומות העולם, נקודה שבלב, כל הדברים האלה, והתפקיד, ואיך האורות צריכים לעבור מישראל לאומות העולם. כאן בעל הסולם מדגיש את זה עוד יותר, מרחיב על זה עוד יותר. אנחנו נראה קליפים שבהם רב מרחיב על זה, וגם נקרא קצת דברי רב שמרחיבים על זה. אבל הכי חשוב באמת לשמוע אתכם. אנחנו רוצים את השאלות שלכם, לדעת מה לא מובן, מה אתם רוצים להרחיב, גם בנושא הזה של המאמר וגם בכלל. פתוחים לכל סוגי השאלות. אז אולי בוא קודם כל כמה דגשים אולי על מה שאנחנו נעבור תכף.
2: כן, בעצם עוד כף ד' מוסיפה לנו רובד מאוד חשוב למאמר הערבות. היא פותחת לנו עוד יותר את ההבנה, אחרי שהבנו מי הם ישראל ומהי התורה, אז בעוד כף ד' עוד יותר אנחנו מרחיבים ומעמיקים את המושגים האלה, שהם כל כך פנימיים ומהותיים בדרך שלנו, ישראל והתורה. ועוד היא מוסיפה ואומרת, למה דווקא ישראל הם אלה, הקבוצה הזאת, היא קיבלה את המושג הזה שנקרא תורה, מה זה בדיוק אומר, ושאלה מאוד מהותית זה, מה התפקיד שמגיע ביחד עם קבלת התורה? האם הם קיבלו את התורה עבור עצמם? האם הם קיבלו את התורה עבור העולם? ואם כן, איך העבודה של ישראל והעולם בעצם משתלבות יחד, משתלבים יחד לכדי מצב שבו אנחנו מגיעים לתיקון השלם, לגמר התיקון?
1: כן, אז אולי נתחיל באמת בלקרוא עוד כף ג' קודם, וטיפונת ככה נעבור על הדגשים, לא בעמקות, כי כבר דיברנו על זה שבוע שעבר, אבל בכל זאת כמה דברים שכדאי להיזכר בהם, כדי שכל הזמן יהיה לנו בראש את ההמשכיות, את הכיוון שבו בעל הסולם לוקח אותנו, וכך אנחנו נשמור כל הזמן על רצף של הבנה, שלא פתאום מושגים יהיו לנו לא ברורים. אז בואו נתחיל לקרוא עוד כף ג' במאמר הערבות, שאנחנו מזכירים שהוא המשך של מאמר מתן תורה. כף ג' ובדברים הללו מתבארים היטב מה שעמדנו לעיל באות ה' במאמר מתן תורה, במה שניתנה התורה בייחוד אל גזע האומה הישראלית. כי זהו ודאי שאין כאן שתי דעות בהדבר, אשר דבר תכלית הבריאה מוטלת על כל המין האנושי יחד, כשחור, כלבן, כצהוב, בלי שום הפרש מעיקרה. זה מאוד חשוב. זאת אומרת, לגמר תיקון, לתכלית הבריאה, לדבקות שלמה עם הבורא, כולם ללא יוצא מהכלל מגיעים. אולם, מתוך ירידתה של טבע הבריאות עד לדיוטה התחתונה, עד למצב של האגואיזם המוחלט, כמבואר לעיל, שהיא עניין האהבה העצמית, השולטת שליטה בלי מצרים על כל האנושות, לא היה שום דרך ומבוא לבוא במסע ומתן עמם, ולהבינם, לגרום להם להבין, שיכריעו ויסכימו לקבל על עצמם,

0: всеми помехами мы все соотносим с Ним, с единственным источником, добрым, дающим добро. Это, кстати, касается того товарища, который прошел про страдания, но они поднимают свою эту искру очищения обратно к Творцу. Если мы говорим об общем исправлении, то все эти искры превращаются в общий парцов. И это общий бней барух. Их желание получать, часть которого относится к рош, к голове, становится гуф. Пока весь гуф, все желание получать не будет под властью желания отдавать. Так это и происходит. Поэтому каждый из нас, кто присутствует на уроках, это те, кто привлекают эти искры, которые поднимают эти искры очищения в рожь. Это как, знаете, маленький какой-то мозжечок, который руководит всем мозгом, всем организмом. Все остальное крутится и соответствует вот этой маленькой единичке этого процессора в мозгу. Так мы с вами изучаем. Так мы с вами привлекаем и наполняем, генерируем этот процессор. Да, у нас еще подруга в Варшаве вот хочет. Варшава, большое собрание у нас в Варшаве. Был вопрос. Пожалуйста, Варшава.
1: Dzień dobry, witamy z Warszawy. Cztery stopnie schodzenia światła to Alef, Bet, Gimel i Dalet. Alef, Bet to Izrael, czyli Gimel i Dalet to narody świata. Żeby odczuć Alef i Bet, czyli Izrael, trzeba się wznieść ponad Далет и ponad Gimel и Далет, так?
2: Окей, עכשיו נעשה תרגיל בתרגום. אם יש לנו תרגום מפולנית?
3: Так, студент спрашивает с Кольского кли. Четыре ступени нисхождения света. Алеф, Бет, Гимель, Далет. Алеф и Бет — это Израиль. А Гимель и Далет — это народы мира. Значит, что народы мира — это Максом.
2: לא, אי אפשר להגיד ככה. אי אפשר להגיד ככה. אנחנו נתנו את הדוגמה הזו רק...
0: Нет, мы не можем сказать это. Мы не можем именно так сказать. Мы дали такой пример только для того, чтобы понять строение Исраэль, умот ха-олам, народов мира, то, что еще начинает свое начало в четырех стадиях прямого света, в самых таких предварительных этапах. Но вообще есть еще длительный процесс, который мы изучаем с вами в ТЭС, нисхождение миров, разбиений, как это происходит и в мирах, и в душе. Общее там решен. Благодаря чему создалось много взаимовключений, смешений между первой, второй, третьей, четвертой стадией, из чего в результате это так или иначе присутствует в каждом из
2: нас. והרצון הזה מתפעל ומתרגש כשהוא מגיע באיזשהו מגע עם המושג הזה של רוחניות. וכשהרוחניות מאירה לנו, אז אנחנו מתלהבים שיש דבר גדול וענק שהוא מעל העולם הזה. ואמנם שאנחנו לא יכולים להגדיר אותו במדויק, אבל רצון אליו יש לנו. אז הרצון הזה הוא נקרא גם הנקודה שבלב או ישראל שבנו. ואותו אנחנו רוצים לטפח. לעומתו, יש לנו גם רצונות אחרים. רצונות שהם יותר על מנת לקבל, ובניגוד ובהופכיות מהרוחניות. אז איך אנחנו, ואיפה המחסום בתוך כל הדבר הזה? אז זה משהו שהוא מתברר מתוך העבודה שלנו בקבוצה. וזאת הנקודה החשובה ביותר. המחסום זה המקומות, הרצונות שבי, שמתנגדים לאהוב את החברים שלי, שמתנגדים להיות בהשפעה ובאהבה כמו שהבורא. שמה זה המחסום. שמה אני רואה שאני לא יכול לעשות עוד איזשהו צעד. ואלה הרצונות הכי מבורכים. למה? מכיוון שהם מזמינים אותי לפנות לבורא לתיקון. יוצא שאם לא היה לנו את המחסום הזה ואת הרצונות האהבים האלה שנקראים אומות העולם שבאנו, לא היינו פונים לבורא. לכן בזכותם יש לנו קשר עם הבורא וצורך בבורא וצורך לתיקון. אבל מאוד חשוב להקפיד דווקא על כיוון של העבודה, על טיפוח ישראל. אנחנו עובדים רק על להגדיל את ההשתוקקות שלנו למטרה. מתוך זה אנחנו מגלים מה שאנחנו צריכים לגלות ומבקשים מה שאנחנו צריכים לבקש.
4: כן, שאלות?
5: כן,
2: יש המון שאלות.
5: יש הרבה שאלות. לודמילה, ווימן מק 158 שואלת, אתה מקודם דיברת על זה שהבורא שונא גופים. למה זה כך ועל אילו גופים מדובר?
4: גוף בחוכמת הקבלה זה רצון לקבל. כשאומרים שהבורא שונא את הגופים,
0: ופרשתי גורלי אתם שאתה תוורס ננבידי תילה, פצ'מו אם אינן את עתק.
4: יש חוסר השתוות הצורה.
0: על כך תילה חדת רשת.
4: בעל סולם מסביר, לא זוכר באיזה מאמר, שמתי שני
0: חלקים יש отсутствие подобия свойств, Басулам нам объясняет, когда две части соединяются или близки, когда у них есть схожие желания, когда этих желаний нету, то они удалены друг от друга, как Восток и Запад. Это желание получать, желание отдавать, желание получать это тело, наше эго, поскольку есть абсолютная противоположность между свойством отдачи и получения, то мы говорим, что Творец ненавидит свойство отдачи, ненавидит тело. Но следует понять, что имеется в виду. Как он мог создать то, что ненавидит? Ведь он добрый, дающий добро добрым и злым, как он пишет. Как нам пишут. Мы должны понять. Что это значит? Понятие ненависти. Это не так, как у нас, когда у нас вся ненависть, она в желании получать. Мы желаем, чтобы он исчезнул с мира, чтобы он страдал. Мы желаем зла. У Творца это не так. Это некое описание ситуации, описание
4: противоположного. מעבירים את ניצוצי ההזדקחות, את האורות, לכל אומות העולם, שזה הגופים הלא מתוקנים, וככה לאט לאט משנים את הגופים, והופכים אותם לקבלה על מנת להשפיע. ואז הבורא דווקא יאהב אותם יותר מאשר את כולם. למה? כי הם אלה שעליהם מתממשת מטרת הבריאה, דווקא אלה.
0: Сказано, то есть само желание получать и превращаем их в нечто иное.
4: ולכן מקבלים קבלה אינסופית. דווקא בהם באותם רצונות שהיום הוא שונא, אותם הוא יאהב אחר כך הכי הרבה.
5: שאלה מסונגול מבוימן ג'רמן, שואלת ככה, כל האנושות היא נבראה עם רצון לקבל. רק אלו שהתעוררה בהם את הנקודה שבלב, מתחילים בעצם את עבודת התיקון. איזו תנאים יש לאלו אנשים אחרים שעוד לא התעוררה בהם את הנקודה שבלב, כדי להשתתף בתהליך?
2: מעולה, באמת שאלה יפה, ואני חושב שקליפ מספר 3 של הרב מסביר לנו את התשובה הזו. בואו נצפה בקליפ מספר 3 ואחר כך נרחיב במידת הצורך. בבקשה.
6: יש אדם שיש לו נטייה לבורא, כן? הוא רוצה למצוא כוח עליון, גורל, כוחות שפועלים עליו, איך להגיע לזה. בורא הוא מטרתנו, כן? כמו שאנחנו שרים. יש אנשים שהם נמצאים עם הרצון שלהם, כן, יש להם כאן נקודה שבלב, למטה, לא למעלה. זה סוג שנקרא ישראל. ישראל. ויש סוג שנקרא אומות העולם. אתה מדבר על אומות העולם שבישראל, כן? שבישראל. שבישראל. הם, מה הם רוצים? הם רוצים טוב שיהיה להם, כן? טוב במקומו. זה מה שהוא רוצה. אז אתה צריך בצורה כזאת לגשת אליו. אתה, כאן אתה מספר לאדם, למי שמגיע אליך, איך הוא מגיע לבורא, לגילוי הבורא, כן? איך לגלות את הבורא. את הבורא. וכאן אתה מסביר לו איך להגיע לטוב. זהו. אז מה הבעיה? אבל, איך להגיע לטוב? על ידי החיבור. איך לגלות את הבורא? איך? על ידי החיבור.
2: אז סונגול, קיבל תשובה? מה יעשו הרצונות שהם לא נקראים ישראל? כן? גם הם צריכים להגיע לאותה המטרה. הבורא ברא מציאות אחת, תכלית אחת. והתכלית היא שהוא ימלא אותה בטוב ועונג ושפע כמו שהוא, כלומר במידת ההידמות אליו. מזה הוא רוצה שכולם ייהנו. אז מה עלינו לעשות, או ומה עלינו, אלה שכבר יש להם נקודה שבלב לעשות, ומה על הרצונות שעדיין אין להם נקודה שבלב לעשות? אז הרב עכשיו הסביר.
0: Итак, те, у которых есть точка сердца, те, у которых нет точки сердца, что им предстоит делать? И нам Раф объяснил. У всех одна и та же цель.
2: והמציאות שלנו יותר ויותר מראה לנו שיש תקלה כביכול, במרכאות, במערכת, שלא מאפשרת לנו ליהנות בצורה ישירה. למה? כי אנחנו קשורים אחד לשני, כי אנחנו תלויים אחד בשני, וכל התלות הזאת היא לא כל כך הולכת טוב עם זה שכל אחד רוצה גם כן לנצח את השני ולהכניע את השני ולהוריד את השני. בצורה הזאת אנחנו מקבלים תוצאה שהיא לא רצויה לאף אחד. לא למי שכביכול מנצח ומכניע, ובטח לא למי שמנוצח ומוכנע. כולם מפסידים מהסיטואציה הזאת, בגלל שאנחנו נמצאים במערכת אחת קשורה. אז לאט לאט מה אנחנו מבינים מזה? שכנראה שאין לנו ברירה, אלא איכשהו להסתדר פה בחיים האלה ביחד, אם אנחנו רוצים ליהנות. כולם, כל אחד ואחד, גם החזקים, גם החלשים, כולם צריכים איכשהו לדעת להסתדר. זאת אומרת, סתם בשביל ליהנות, אנחנו צריכים לדעת להיות מחוברים ולעבוד בצורה הדדית. לעומת הרצונות האלה, שנקראים אומות העולם, יש רצונות נוספים שהתעוררו בנו, נקודות שבלב. וגם אנחנו מבינים שסתם ללכת ולממש את הנקודה שבלב, זה לא ילך. בגלל שיש תנאים של כאיש אחד בלב אחד, שרק הם מותאמים לגילוי הבורא. ולכן גם לגלות את הרוחניות לבד, זה דבר שהוא בלתי אפשרי. ואז אנחנו מבינים שאנחנו תלויים אחד בשני כדי להשיג את המטרה הרוחנית, וגם אנחנו מתחילים להתחבר כדי להשיג את המטרה הרוחנית. זאת אומרת, לכולנו יש אותו אמצעי שנקרא חיבור. ומה התפקיד של ישראל, כמו שלמדנו בעוד כף ד', זה א', להתחבר בעצמם כדי להידמות לבורא. הפעולה הפנימית הזאת של החיבור היא בעצמה מושכת את המאור המחזיר למוטב לכל חלקי הנשמה. וב', להסביר לאותם חלקים שעדיין לא התעוררה בהם הנקודה שבלב, שעל ידי חיבור כן אפשר להשיג טוב ועונג כפי רצונם. אז יש פה שתי פעולות שאנחנו צריכים לעשות, להתחבר ולהסביר.
4: בקטע מספר 3 בדברי רב, הוא מסביר על חלוקת התפקידים בין ישראל לאומות העולם. אולי כדאי שנקרא את זה, נראה איך שרב מסביר את העניין הזה. קטע מספר 3 בדברי רב. מתוך המערכת הכללית של הכלי השבור, שהוא חייב להישבר כדי להתעקן כולו בעל מנת להשפיע בדבקות בבורא, אז בתוך הכלי הכללי לא יכולים להתעורר לתיקון אלא רק השכבות הדקות הקלות ביותר, שהן הרצון לקבל האגואיסטי השבור, שבהן הרצון לקבל האגואיסטי השבור הוא לא כל כך עבה, כבד, ולכן הם יכולים להתעורר, ולכן הם נקראים לפי התעוררות הזאת ישר כל, ישראל. וכל היתר לא מסוגלים. אבל בגלל שיש ביניהם לשכבה דקה כזו יכולת להתעקן, וליתר השכבות הנותרות אין יכולת הזאת, אז יש כאן עניין של חלוקת תפקידים, שהכלי שמסוגל לתקן את עצמו נקרא ישר כל. הוא מתקן את עצמו, ואחר כך הופך להיות מעבר לרצונות שלא יכולים להתעורר בעצמם, אלא ההתעוררות שלהם היא אחר כך, יותר מאוחר, על ידי הערות שמתפשטים דרך אותה שכבה דקה וחלשה, שבגלל שהיא דקה וחלשה אז היא לא עוצרת את האור, שנקראת ישראל. והשכבות האלה האבות, כשהן מתעוררות, אז זה הסימן שהן כבר צריכות תיקון. וההתעוררות הזאת היא באה בצורה כזאת שהם מרגישים בעצמם את המשבר בחיים הרגילים שלהם, שרק אותם הם מסוגלים להרגיש, ומרגישים את עצמם שתלויים באיזושהי צורה בישראל, בשכבה הדקה הזאת, ומתחילים לדרוש מהם לעשות איזה פעולות, להביא טוב ומילוי, וכך מגיעים לעבודה הדדית. האוביות מגיעה מאומות העולם, והאור המתקן והממלא מגיע דרך ישראל.
2: זאת אומרת שיש כאן עבודה הדדית.
0: Таким образом мы приходим к общему состоянию, когда можем передать благодаря крупным, грубым нашим желаниям, как раз без них мы не сможем дойти до целетворения. То есть Исраиль самостоятельно не смогут прийти к целетворению без более грубых желаний. Здесь есть некое обоюдное восполнение. То есть, с одной стороны, это как предпочтение, мы видим, как Баал Сулам старается нам объяснить, что это не является каким-то предпочтением кого-то над кем-то.
2: מתקנים את עצמם, כי הם יותר זקים ובהם כבר התעורר הרצון הזה, אבל להגיע למטרה הם לא יוכלו אם לא על ידי זיכוך הרצונות האבים יותר, שזה התפקיד שלהם, ואם הם לא יבצעו את התפקיד שלהם הם בעצמם לא יגיעו למטרה. למה? כי יש להם רצונות זקים. מי שיש לו רצונות זקים לא יכול להגיע למטרת הבריאה, שהיא על כל הרצון לקבל, כולל אוביות ג' וד', למלא את כל הרצון לקבל. אבל מה לעשות אם יש להם רק עוביות א' וב' ושורש? הם לא יוכלו להגיע לתיקון השלם, אלא אם הם בעצמם יתקנו ויתקנו את שאר חלקי הנשמה. ו...
5: סבטלנה מווימן מק 159 שואלת, היום בשיעור בוקר שמעתי את רב שהוא מדבר על משחק, על המשחק המלאכותי שאנחנו משחקים אותו בעשריה. איך אפשר להראות שמחה בקבוצה ובעשריה כשאתה בכלל לא מרגיש שמחה?
4: אימונים. פשוט אימונים. אני זוכר שפעם, סיפרתי את זה כבר, אני חושב פעם, אני אספר את זה עוד פעם, יכול להיות שכמה מכם לא שמעו את זה, פעם לפני הרבה שנים, חבר מאוד גדול, הגיע לישיבת חברים, וכל החברים כבר ישבו בישיבת חברים, הוא הגיע כמה דקות איחור, כנראה לא הספיק להגיע מהעבודה, בזמן, וכנראה היה לו יום קשה. ואני בדיוק הייתי מחוץ לישיבת חברים וראיתי אותו נכנס. והוא היה נכנס, וכשהוא נכנס, הפנים שלו היו כאילו כל צרות העולם עליו. ככה, זהו, הכל נפל עליו בבת אחת דווקא היום. ואז אני ראיתי אותו עוצר, לוקח אוויר, עושה ככה, שם על עצמו חיוך, ונכנס בכולו שמחה וחיוכים לתוך הישיבת חברים. וכשנגמרה הישיבת חברים, הוא עדיין היה כולו שמחה וחיוכים, רק הפעם על באמת. כי המצב השתנה. כי הוא עשה כאילו, ודווקא מזה הוא משך מאור, והתקלל עם החברים, וקיבל מהם את המאור, והמצב שלו השתנה. העולם הזה הגשמי, זה עולם שבו אנחנו יכולים לכפות על הגוף. רב אמר את זה היום בשיעור, בהקשר לשאלה שלך, שאנחנו צריכים לשחק את זה בכפייה, הוא אמר, כי זה אפשרי, מה שהבאתי עכשיו זה דוגמה, איך שחבר כופה על עצמו, לשחק. זה בדיוק מה שאנחנו צריכים לעשות. בסדר? בהצלחה. לא אומר שזה קל, אבל זה אפשרי וזה חובה.
5: קיבלנו שאלה מאוקראינה. יש לנו עשריה בדרך כבר יותר משש שנים, ואנחנו עכשיו מקבלים חבר חדש לתוך העשריה. איזו הצעה עקרונית הייתם יכולים לתת גם לחבר שנכנס וגם לעשריה?
2: וואו. שאלה פרקטית, מורכבת, גם כן מאוד ספציפית, ולכן קודם כל חשוב שתתייעצו גם כן עם האחראים שלכם, כי הם בטוח מכירים את המצב, מכירים אתכם, מכירים את החבר, בטח הם גם אלה שחיברו את החבר החדש שלכם, ובטח גם הם דיברתם על זה לפני וכן הלאה. זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד פרטים שאנחנו לא מכירים, והם מאוד חשובים לתשובה ולשאלה שלך, ולכן חשוב באמת לקבל את העצה גם כן מהחברים המנוסים שהם הכי קרובים למקרה הזה. אני חושב שעוד עצה שאני מחזיר אותך ככה, מחזיר לך את לעבודה בעצמך, כן? אבל בגלל שזה נושא מאוד מאוד רגיש וחשוב, מאוד מאוד חשוב, כדאי שתעשו על זה הכנה. הכנה כעשירייה, זה נושא שהוא ראוי ומאוד מאוד מאוד חשוב להתחבר סביבו ולדון על זה. בדיוק על השאלה שעכשיו אתה שואל, איזו הכנה אנחנו צריכים לעשות? שזה בעיקר התפקיד, האחריות היא מוטלת דווקא על העשירייה. כלומר, באופן שבו אתם תקלטו
0: אותו,
2: באופן שבו תגרמו לו להרגיש
0: נוח
2: ורצוי ושווה.
0: Все зависит от того, как готовится десятка к получению, к тому, чтобы принять нового товарища или подругу.
2: במילה הזאת הוא ייפתח. במידה הזו הוא יוכל באמת לתת לכם
0: ואתם מירי каждый
2: עצמו בהתאם את כל הפוטנציאל שתמון
0: сможет дать вам
2: יש כאן הכנה
0: выдать весь потенциал
2: שחשוב וראוי שתעשו אותה כעשירייה ולחבר שנקלט אז גם כן הוא נקלט באופן טבעי הוא ירצה להיות חלק, הוא ירצה להיות שייך, הוא ירצה לקלוט קודם כל בשלב הראשון מה קורה כאן סביבו, מי האנשים ומה האווירה ומה הרגלים והאם פותחים מצלמה או לא פותחים מצלמה, האם מגיעים בזמן או מגיעים באיחור או מה הסדרים. זאת אומרת, יש פה תהליך שבמיוחד הרושם הראשוני, אבל לא רק, אבל במיוחד בהתחלה, יש כאן תהליך מאוד מאוד חשוב שחשוב להיערך לקראתו, כי באופן שבו אתם תקלטו אותו, ככה גם כן הוא ירגיש שזאת העשירייה, שפה נהוג לדבר על חשיבות המטרה, ופה נהוג לתת מצב רוח לחברים, ופה נהוג לפעול לפי כללי רבש, ופה נהוג לעשות כך ואחרת, וזה הכל תלוי בדוגמה שאתם תיתנו לו. ולכן עיקר העבודה היא מוטלת עליכם, והחבר החדש שיקלט הוא כבר במידה שאתם תקלטו אותו ותיתנו לו את הדוגמאות הנכונות, ככה הוא גם כן ייפתח אליכם ויישר קו ויתנהג באופן דומה למה שאתם פועלים, לאופן שבו אתם פועלים בעשירייה.
5: אוקיי, לפני השאלה הבאה אני רוצה להגיד שיש הרבה אתגרים היום בשידור, ואני רוצה להזכיר לנו שזה ממש הזדמנות להגביר בחיבור, לסדר את הכוונות שלנו, כי כל אגדר זה רק בעצם הזדמנות. אז בוא עוד שאלה מחוזה לואיז פואנטה, ששואל, על פי בעל הסולם, האם ניתן להגדיר סבל כהיעדר הדבר הרצוי, או מהי הגדרה של סבל?
4: סבל הוא תוצאה של חוסר הסכמה עם הבורא. אצל הבורא אין סבל, הוא טוב ומיטיב לרעים ולטובים, הוא רק נותן טוב. כל מצב שבו אדם מרגיש שהוא סובל, זה בגלל שהוא בחוסר הסכמה עם מה שהבורא נותן לו. ולא הסכמה שבקנייה, טוב, נו, אתה נותן, אתה חזק יותר, אני נכנע. לא. אלא הסכמה ברמה כל כך עמוקה, שאם אני הייתי במקום הבורא, הייתי עושה לעצמי אותו דבר מה שהבורא עושה לי עכשיו. בידיעה שזה הדבר הכי טוב שאני יכול לעשות לעצמי. זה רמת ההסכמה שנדרשת. כל דבר פחות מזה, הוא כבר רמה מסוימת של סבל. אוקיי? כאן אצלנו המסכים משתנים, כנראה שיש בעיות עם השידור. אנחנו מקווים שאתה שומע אותנו. כן, אז זה סבל, בסדר? כל רמה שהיא פחות מהסכמה בשמחה מכל הלב עם מה שהבורא נותן לי עכשיו, היא סבל. איזושהי מידה של סבל.
5: שאלה מלטיציה מ-Women Spain 5. התיקון הולך מהקל לכבד. מדוע ייתכן שהרצונות הגדולים ביותר שלנו יהיו האחרונים שיתוקנו?
2: התשובה בשאלה שלך, אם התיקון הוא הולך מהקל אל הכבד, אז הרצונות האהבים ביותר שלנו, אז מטבע הדברים, הם אלה שיתוקנו ראשונים. רק מה שיש פה גם עניין שהוא לא כל כך פשוט או מורכב, כי יש ערך הפוך בין האורות לכלים. יש כזה כלל שבטח אתם שמעתם את המשפט הזה לא פעם. ומה הוא אומר? הוא אומר, כמו שהרב הסביר לנו בקליפ הראשון, שככל שהרצונות היו גבוהים יותר, כן? אז ככה הם, כשהם היו מתוקנים, כלומר עם המסך, והם היו כולם בעל מנת להשפיע, אז ברגע שהמסך נשבר, אז הם נפלו למקומות הנמוכים ביותר, ולרצונות האהבים ביותר. ולכן אפשר לראות כדוגמה לעניין הזה, הרב נותן לא פעם את הדוגמה, שבעצם אותו עם ישראל שאנחנו קוראים עליו כאן באות כף ד', שיש לו תפקיד לזכך את אומות העולם, והוא כבר היה במצב העליון הזה שנקרא כאיש אחד בלב אחד, כמו שקראנו באות כף ג', אבל כשהוא נפל מהמצב הזה, בתהליך שנקרא שבירת בית המקדש, כמו שאנחנו מכירים גם כן מההשתלשלות של העולמות מלמעלה למטה, שיש תהליך כזה שנקרא שבירה של בתי המקדש, וגם בהתאמה לזה אנחנו מכירים מההיסטוריה של העם היהודי שהיה כזה תהליך היסטורי, שבו אותו עם שהיה נמצא באיש אחד בלב אחד, נפל מאותה הרמה הרוחנית. ואז, באותה מידה שהוא כבר היה ברצונות המפותחים ביותר, בעל מנת להשפיע, בהיעדר המסך, כלומר לאחר שבירתו, אז הרצונות הללו הפכו להיות לגרועים ביותר. למה? כי הם נשארו עבים בלי הכוונה בעל מנת להשפיע. ואז אנחנו רואים כל מיני פעולות שבעצם אותה קבוצה שהיא מאוד מיוחדת משתמשת עם אותה או ייחודיות שלה לא בעל מנת להשפיע אלא בעל מנת לקבל. והפעולה הזו היא מביאה הרבה מאוד שנאה כלפי אותה הקבוצה, מה שאנחנו גם כן מכנים בשורש לאנטישמיות, שבעצם אותה קבוצה שנקראת ישראל, במקום להשתמש בהכנות שלהם בעל מנת להשפיע, משתמשים בייחודיות שלהם בעל מנת לקבל, ועושים הפוך מהמטרה של הבורא. ולכן, כדי לדחוף את אותה הקבוצה, לקדם את אותה הקבוצה לתפקידה המקורי, אז הטבע, הבורא, מסדר מציאות כזאת של לחץ על אותה הקבוצה, שמתבטא בעולם שלנו בתופעה שנקראת אנטישמיות, שלוחצת את אותה הקבוצה להכיר בייחודיות שלה. ולא למרות שהיא רוצה אולי להתכחש לה ולהיות ככל האומות ולהגיד אין לנו תפקיד מיוחד ואנחנו כמו כולם, אז כל הזמן מזכירים לה, לא, אתם לא כמו כולם, אתם מיוחדים, בצורה שלילית בינתיים מיוחדים, אבל מיוחדים. והסבל הזה הוא, כמו שגם קראנו באות כף ג', בעצם גורם לנו לחשוב, אז בשביל מה כל זה? ובמה אנחנו מיוחדים? ואולי בסופו של דבר גם להביא אותנו, בהכרח בסופו של דבר גם להביא אותנו לתפקיד הנרצה. זאת אומרת, הטבע יש לו תוכנית, אי אפשר להימלט ממנה. את התוכנית הזאת אנחנו נהיה חייבים לממש, קודם כל ישראל, אחר כך אומות העולם בסדר הזה, וכל עוד אנחנו מתמהמהים, מתעכבים, אז אנחנו סובים, חווים לחץ מהמציאות ובפרט מאומות העולם שדוחף אותנו לממש את התפקיד שלנו.
4: בואו נראה קליפ.
2: קדימה.
4: קליפ מספר 2.
7: מה הוא אומר? כי לא היה מקום אפילו לעלות על הדעת ששום זר ישתתף עמה. מי זה הזר הזה שלא יכול להשתתף איתנו?
6: לאלו שיש להם ישר כל ניצוצים שמשתוקקים לאור, שמחפשים מתם בחיינו, אז הם מאוד משתוקקים להגיע ליישום שלהם לנכון מתוך הרצון שיש בהם. מה זה נקרא? לפי מהות? כמה יש פרמטרים סך הכל? יש רצון כללי, יש ניצוץ, זאת אומרת רשימו מהמסך שהיה פעם, והאור שנמצא למעלה מהם, מפני שהסתלק מהכלי. סך הכל. אין לך יותר. ולפי שלושת הפרמטרים האלה, עכשיו הכלים שמתעוררים, הם נקראים לפי התעוררות כלפי אחרים, ישר כל, לפי רצון שלהם. ברור?
0: Те, кто пробуждаются, они по мере своего пробуждения относятся к...
6: ישר למונדיאל. Ну, стану не говорить. Вейцлан книга Ешаркель. Лифия вектор. Лифия кивун. Тен? Ну-ну.
7: Но умер Геза Авраам, Ицхак, Яков, Бельвада, кило я маком афилу лаут адат, шишум зар, миза зар, азе, шештатеф има. Лама? באיפה זה בא הקטע הזה?
6: כי זה לפי הרצון, אדוני. אנחנו עכשיו מארגנים איזה מועדון. כן? במועדון הזה מתאספים רק אלו שרוצים לגלות מה טעם בחיינו. זהו. וגם כן לפי שיטה מיוחדת. אז אנחנו בזה מגיעים ל...
0: Ну почему мы организуем сейчас какой-то общий клуб, в который входят только те, кто желает раскрыть, в чем смысл жизни. Соответственно определенному методу. Когда мы с тобой хотим собраться вместе, те, у кого нет такого желания,
6: יש להם יושר ישר, כיוון, למשהו אחר.
4: מאוד מעניין מה שרב אומר כאן, ומאוד חשוב. כי אם אנחנו חושבים שהגענו לכאן וזהו, מכאן והלאה, דרך סלולה, אז לא. יש כאלה שמגיעים, ואחר כך, כמו שרב אומר, הם עדיין לא מוכנים. זאת אומרת, הם הולכים. אבל אם כבר הגענו, אם הבורא כבר שם ידו על הגורל הטוב, כמו שכותב בעל הסולם, בעוד ד' בהקדמה לתלמוד עשר ספירות, ואמר לנו, בחר לך, אז מכאן והלאה אנחנו צריכים לבחור. ובמה אנחנו צריכים לבחור? בסביבה. ואם אנחנו בוחרים כל הזמן בסביבה, ומתקללים בסביבה, ומתבטלים בסביבה, אנחנו בזה נחזק את הנקודה שבלב, ואנחנו לא נצא. אנחנו ב-29 באוקטובר, הולכים כולנו להתקללות גדולה. הבורא שם את ידינו ממש על גורל הטוב. נותן לנו אפשרות לבחור, ואנחנו כל אחד יכולים לבחור על ידי זה שאנחנו הולכים לכנסים האלה. כל אחד באזור שלו. הולכים לכנסים האלה ומתקללים שמה ומחזקים את עצמנו, וזה יחזק אותנו בדרך שלא חס ושלום, אנחנו נגלה שיש לנו פתאום יושר לכיוון אחר.
2: ישר למונדיאל.
4: בדיוק, שלא נלך ישר למונדיאל בטעות, אוקיי? אלא הולכים ישר לכנס, ומשם ממשיכים ישר לבורא. אז זהו חברים. תודה רבה על השיעור, ונעבור להודעות.
2: כן, יש לנו הודעה שהיא בעיקר לחברים שלנו כאן בארץ, והיא הולכת ככה. חברים יקרים, אנו שמחים להזמין אתכם לערב חווייתי לתלמידים באזור הצפון, צפון הארץ, ישראל, בנושא חוויה ושמה קבלה. האירוע יתקיים ביום רביעי, ה-19 באוגוסט, באולמי אלמוג בחיפה, בהנחיית גלעד שדמון ואורן לוי. ההזמנה פתוחה לכל החברים והתלמידים מאזור הצפון, וניתן להזמין גם מכרים. הכניסה מגיל 18 ומעלה, לינק להרשמה כבר ממתין לנו בהודעות. ונסיים בשיר.
4: תודה ניב, תודה רבקה.
2: תודה לכולם.

0: סוד כל השלמות, כל הנהלת חי, עד היחידה, שעל כן נקראת היחידה בשם כתר, לרמז על מספר טרח הנהל. ואמור אנו יכולים לראות מהי ההבטחה, שהבטיח הקדוש ברוך הוא לאבות, ואיך אפשר להשיג כל כך שלמות, והשאלה היא נשאלת מצד בית האופנים.
1: גדול יוצא מזה. היינו שאין באפשרותו של לחתום להתגבר. לכן, תאווה יותר קטנה.
2: ואחר
1: כשראים שיכול להתגבר על חנוק קטן, נותנים לו חנוק יותר גדול. כשראים שיכול להתגבר על התענוק, נותנים לו יותר גדול. אבל איך מסבלים את זה?
3: Thank you.